fajuna fetti janna ba mo rafetti ko rafetti ko rafetti melo daru tabe yalla ko yalla may fajju bu nak werdi yaram

lakin ma ca lodo mangorong par bay teñ ñu walor xere yaaga xarinde mba de ci kam man ma di do min de ngam wengene ngam yaayu asan yaayoy kon ci neuy ma

barke mo waro ner fukat ak ñeen bari taxam bar mo wala fukat joom ñaar da dem amar fa du mo mon wal joom ñeen taa lam la ñu may da ak faang la ñu may da ak tapal la ñu may da ak fa du mo ñu may da ak mañ wat da ak bije wat da ak taxaw wat da mo ñu wal joom ñeen taa tan ya ci tebi mo war ner fukat

avoir des larmes. Mamouyandeo. Kanyelo. Yekini de l'an yakeo. Lami. Kere go on nada la terre. Kake ili le gan. Ino leon toro batame. Nah lam. Bay fal de mané. Lepp deug la. Ale fop digi lo. Ngeen deglu ba du bi. Bu ngeen ko deglo xol na daw bu ngeen deglo ko xet. Ba ko ko li ak la. Ak pap jamé ak wali at. Bu ñu toge li fa wax rek dañ ko faté. Ñu deglu ak